0: اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ انقلاب اور پرتاب سمیت آج کے سبھی اخباروں نے ڈیجیٹل انڈیا پروگرام کے 11 سال مکمل ہونے کے موقع پر وزیراعظم نریندر مودی کے اس بیان کو خصوصیت کے ساتھ شائع کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ ایک انقلابی قدم ہے۔ ڈیجیٹل انڈیا پروگرام نے نئی سمت عطا کرتے ہوئے ترقی یافتہ اور خود کفیل بھارت کی مضبوط بنیاد رکھی ہے۔ جاپان کی وزیراعظم سینائے تکیشی نے 3 روزہ سرکاری دورے پر بھارت پہنچی۔ وزیراعظم نریندر مودی کے ساتھ 16ویں بھارت جاپان سالانہ چھوٹی کانفرنس میں کریں گے شرکت۔ اس خبر کو آج کے اخباروں نے خصوصیت کے ساتھ جگہ دی ہے۔ روزنامہ پرتاب کی خبر ہے، بین الاقوامی بازار میں گیس کی قیمتوں میں تخفیف کے بعد ملک میں کمرشل ایل پی جی سلینڈروں کی قیمت میں کمی۔ اسی اخبار کی ایک اور خبر ہے، مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا ہے کہ مرکزی حکومت ملک میں غیر قانونی دراندازی اور آبادی کے بدلتے ہوئے ڈھانچے سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔
1: اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی آج نئی دلی میں جاپان کی اپنی ہم منصب سانائے تاکائچی کے ساتھ سربراہ سطح کے سالانہ مذاکرات کریں گے۔ امپلائیز پروویڈنٹ فنڈ آرگنائزیشن ای پی ایف او نے مالی سال 2025-26 کے لیے ای پی ایف ڈپازٹ پر 8.25% شرح سود کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ مرکز نے بھارت میں واٹس ایپ پر نئے یوزر نیم فیچر شروع کرنے سے متعلق میٹا کو نوٹس جاری کیا ہے اور 3 دن کے اندر یوزر نیم فیچر سے متعلق تفصیلی وضاحت دینے کی ہدایت دی ہے۔ دلی حکومت نے قومی راجدھانی میں موسمیاتی فضائی آلودگی پر مستقل طور پر قابو پانے کے لیے موسم سرما کی فضائی آلودگی سے متعلق ماسٹر پلان نوٹیفائی کر دیا ہے۔ اور فیفا عالمی کپ میں بیلجیم نے ایک سنسنی خیز میچ میں سینیگل کو 3-2 سے ہرا دیا، جس کے بعد بیلجیم ناک آؤٹ مرحلے میں پہنچنے کے ساتھ ہی پری کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے خبر نامہ
2: یہ آکاشوانی دلی کا اندرپرست چینل ہے۔ میڈیم ویو 366.3 میٹر ارتھات 819 کلو ہرٹز، ڈی آر ایم 810 کلو ہرٹز پر۔ لیجیے سنتے ہیں کاریکرم سور گنگا، جس کے انترگت آپ سنتے ہیں شاستریہ سنگیت۔ آج ہم سنیں گے راگ میاں کی توڑی میں، گائن کلاکار ہیں امین خان۔

اردو مجلس کے سبھی سامعین کی خدمت میں نسرین بیگم کا پرخلوص آداب. پیش خدمت ہے پروگرام انداز نظر. سارے جہاں سے اچھا ہندو ستا ہمارا, سارے جہاں سے اچھا ہندو ستا ہمارا, ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گل ستا ہمارا. سامعین, اس شعر کے خالق شاعر مشرق علامہ اقبال ہیں. آج علامہ اقبال کا یوم پیدائش ہے, جسے یوم اردو کے طور پر بھی منایا جاتا ہے. شاعر مشرق علامہ اقبال فارسی اور اردو کے ایک بڑے شاعر ہیں, جو 9 نومبر 1877 میں پنجاب کے شہر سیالکوٹ میں پیدا ہوئے. علامہ اقبال کو علم و ادب سے بچپن سے ہی لگاؤ تھا. سید میر حسن جیسے فاضل استاد کی صحبت نے مزید جلا بخشی. مرزا داغ دہلوی سے کلام میں اسلالی, ان کی شاعری پیغام کی شاعری ہے. عمل خودی حب الوطنی ان کی شاعری میں جگہ جگہ نظر آتی ہے. آئیے سامعین, اب چلتے ہیں پروگرام انداز نظر کی طرف. سامعین, خبر رسانی زمانے قدیم سے جاری ہے, لیکن اخبارات چھپنے کے ساتھ ساتھ خبر رسانی واقعات اور حالات کے بیان کرنے کو صحافت کا نام دیا گیا. صحافت ایک اہم پیشہ ہے جس نے ہر میدان میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے. ادبی صحافت صحافت کی ہی ایک شاخ ہے. تو آئیے سامعین, ایک مباحثہ سنتے ہیں. موضوع ہے ادبی صحافت نئی صدی میں. نظامت کے فرائض انجام.

0: قارئین ان کی تعداد کم ہوئی ہے. آج ایسے لوگ زیادہ پڑھ رہے ہیں جو اگر ان کی چیز چھپی تبھی ان کو دلچسپی ہوتی ہے.
1: یہ منور بھائی میرے خیال سے صورتحال آپ کے سامنے بھی آتی ہوگی
2: جی
1: ادارت کے دوران کہ جو مضامین آ رہے ہیں وہ مضامین جو ہیں وہ بھی کسی ایک خاص مقصد کے تحت آتے ہوں گے, اور جو مباحث جس طرح کے قائم ہو رہے ہیں وہ بھی ایک خاص مقصد کے تحت ہی قائم ہو رہے ہیں. مطلب کوئی خالص ادبی موضوعات کا مطالعہ کرنے کے لیے اور اس سے کوئی ایک بحث سامنے آ رہی ہے یا کوئی نتیجہ اخذ کیا جا رہا ہے جس طرح سے ہم دیکھتے چلے آئے, مطلب یہ پوری نسل جو ہے وہ ہمارے سامنے جو 20ویں صدی میں ہمارے درمیان آئی, اس میں شمیم حنفی تھے یا باقر مہدی تھے یا وارث علوی تھے, شمس الرحمان فاروقی تھے, یہ پوری نسل جو ہمارے سامنے آئی یہ ادبی موضوعات سے وابستگی رکھتی تھی. لیکن شاید میرے خیال سے آج ادبی موضوعات کے بجائے جو ہے وہ کاروباری موضوعات جو ہیں وہ زیادہ داخل ہو گئے ہیں. کیا خیال ہے آپ کا؟
2: جی اصل میں یہ عالمگیریت تو اور گلوبلائزیشن کے بعد جو چیزیں سامنے آئی ہیں اس میں انہوں نے ایسا گھرچہ ایک انقلاب برپا کیا ہے, لیکن اس میں ادب کے لیے جو شدت ہونی چاہیے, جو اس کے لیے دل کے اندر اپنے ایک جذبہ ہونا چاہیے, وہ نہیں پایا جاتا. اور اس کے لیے میں پھر یہی کہوں گا, اس کے لیے مطالعے کا فقدان ہے. مطالعہ نہیں کرتے اور ذوق پیدا نہیں ہوتا. مطالعہ کرنے سے اصل میں ذوق بھی پیدا ہوتا ہے. ہم کسی ایک صنف میں مطالعہ کرتے ہیں, اسی میں ذوق ہمارا پیدا ہوتا ہے, اسی میں ہم پروان چڑھاتے ہیں اور اسی میں پھر ہم مضمون لکھتے ہیں یا شاعری کرتے ہیں یا تنزیہ مزاحیہ موضوع پہ کسی پہ مضمون منتخب کرتے ہیں. اس کے لیے سب سے بڑی کمزوری جو ہے اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کو دور کرنا جو ہے وہ اس کے لیے کیا کیا جائے گا, اس کے لیے یہ ہوگا کہ ہم ایسی چیزیں سامنے لائیں اور مطالعے کے لیے ہم ایسی چیزوں کا انتخاب کریں جنہیں ہمارا ذہن قبول کرتا ہو. اب ہمارا ذہن تو کسی چیز کو قبول نہیں کر رہا اور ہمیں امتحان دینا ہے اس کا, تو وہی امتحان دینے میں وہیں پہ ہی بات دیگر گوں ہو جاتی ہے. اس لیے نئی نسل میں یہ چیزیں نہیں پائی جا رہی ہیں. اور نئی نسل یہ جو سوچتی ہے کہ ہمیں جو ہے ادب کی خدمت تو اپنی جگہ ہے, ہمیں تو صرف ملازمت حاصل کرنی ہے, اور ملازمت حاصل کرنے کے لیے ہمیں اتنا پڑھنا ضروری ہے, اتنا ہی پڑھیں باقی کیا کریں گے.
1: نہیں اسی کے درمیان منور بھائی, مطلب صحافیوں کے پاس جیسے آپ ہیں یا ضیاء صاحب ہیں, تو آپ لوگوں کے پاس جو مضامین آتے ہوں گے, ضیاء صاحب مضامین آتے ہیں ہر مہینے, کس کیا تعداد ہوتی ہے؟
0: مضامین بہت بڑی تعداد میں آتے ہیں, لیکن ان میں زیادہ تر جو ہے وہ یونیورسٹی یا کالج کے ان طلباء یا اساتذہ کے ہوتے ہیں کہ جن کو کسی وائیوا میں کسی انٹرویو میں شامل ہونا ہے, اور وہاں ایک خاص تعداد ضروری ہوتی ہے مضامین کی جو آپ کے چھپے ہوں, اس کی گنتی ہوتی ہے. اس مقصد کے مضامین زیادہ ہوتے ہیں, اور خالص ادبی ذوق کے لیے خالص علمی مطالعے کے لیے لکھے گئے مضامین کم ہوتے ہیں ہمارے.
1: شمس الرحمان فاروقی شاید اگر یہ ایسے مضامین چھاپتے رہتے تو شاید شب خون جو ہے وہ ایک تاریخ رقم نہ کر پاتا. میرے خیال سے شاید یہ سارے رسائل
2: اسی طرح کی صورتحال ہے. مضامین کی صورتحال یہ ہے کہ کم از کم 15-20 مضمون, 10 تو کم سے کم, ورنہ 10 سے زیادہ ہی مضمون کم از کم جب بھی میل کھولو تبھی سامنے نظر آ جاتے ہیں. اب ان کو آپ نکالیے, انہیں دیکھیے, پڑھیے, تو اس میں زیادہ تر تعداد ایسی ہوتی ہے جیسے ضیاء صاحب نے بتایا, جیسے جس اسکالر ہوتے ہیں کہ جی صاحب میرا مضمون لگنا ہے, مجھے 2 نمبر 4 نمبر اس کے ملیں گے, آپ اس کو چھاپ دیجئے. ایسے افراد بہت کم ہیں, جیسے پروفیسر علی احمد فاطمی صاحب ہیں, پروفیسر عبدالحق صاحب ہیں, ان کے مضامین آتے ہیں, پروفیسر عتیق اللہ صاحب ہیں, یہ لوگ مضمون لکھتے ہیں, لیکن وہی صورت حال یہ ہوتی ہے کہ ہر مہینے تو چھاپ نہیں سکتے. کوئی بھی رسالہ ہر مہینے کسی کو نہیں چھاپ سکتا, اور اس کے لیے 3-4 مہینے کی ضرورت ہوتی ہے. 3-4 مہینے بعد ان کے مضامین چھاپے جاتے ہیں.
1: اس کی کیوں قید ہوتی ہے کہ ہر مہینے نہیں چھاپ سکتے ضیاء صاحب؟
0: اصل میں سرکاری رسالوں میں یہ قید اس لیے ہوتی ہے کہ کسی بھی سرکاری ادارے میں ایسا نہیں محسوس ہونا چاہیے کہ ہم کسی خاص جو فرد ہے اس کے ساتھ کوئی فیور کر رہے ہیں, چاہے وہ کتنا ہی اچھا لکھنے والا کیوں نہ ہو, لیکن اگر ہم اس کو بار بار چھاپیں گے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ کوئی جانبداری برت رہے ہوں. اور کیونکہ سبھی کو موقع ملنا چاہیے اس کی, اگر نہیں ملے کم سے کم کوشش یہی ہونی چاہیے کہ سبھی کو موقع, اسی لیے یہ رول بنایا جاتا ہے.
1: اب نئی صدی میں جو یہ 21ویں صدی ہے منور حسن صاحب, ضیاء صاحب, اتنے برسوں میں آپ لوگ بھی اتنے زمانے سے ادارت کر رہے ہیں یا ہندوستان کے دیگر جو رسائل یہاں سے نکل رہے ہیں, ایسا تو مجھے نہیں لگتا کہ نئی صدی میں جو میں صورتحال دیکھ رہا ہوں, یہ بھی ممکن ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس اکیڈمک ورلڈ سے الگ ہو کے بھی لکھنے کی کوشش کرتے ہیں یا اس طرح کے بھی موضوعات ہوتے ہوں گے. جیسے میں دیکھتا ہوں کہ جو پرچے عالمی سطح پر کچھ پرچے ہیں اردو کے جو نکل رہے ہیں, ان میں تراجم شائع ہوتے ہیں, ان میں بہت اچھے مضامین شائع ہوتے ہیں, نظمیں شائع ہوتی ہیں. میرے خیال سے خالص ہندوستان کی سطح پر لوگ کم ہیں, لیکن اگر کم بھی ہیں تو ان کی شناخت کیوں کر ممکن ہے؟ مطلب کس طرح سے ان کی شناخت

اتفاق کیا. وزیر اعظم نریندر مودی اور ان کی جاپانی ہم منصب سنائے تکائچی کے درمیان آج تیسرے پہر نئی دلی میں سالانہ سربراہ سطح کی بات چیت کے بعد اس اتفاق کا اعلان کیا گیا. دورے کے نتائج سے متعلق تفصیلات فراہم کرتے ہوئے خارجہ سیکرٹری وکرم مصری نے کہا کہ دونوں لیڈروں کے درمیان تبادلہ خیال میں توانائی کی لچک ایک کلیدی موضوع رہا. بھارت کی پیٹرولیم اور قدرتی گیس کی وزارت اور جاپان کی اقتصادی تجارتی اور توانائی کی لچک سے متعلق صنعت کی وزارت کے ذریعے جاری ایک مشترکہ بیان کے مطابق فریقین نے موجودہ جغرافیائی اور سیاسی غیر یقینی کی صورتحال کے مابین توانائی کی لچک کو مستحکم کرنے کی غرض سے ایشیا میں ذمہ دار ملکوں اور توانائی استعمال کرنے والے بڑے ممالک کے طور پر کام کرنے کے مشترکہ ارادے کا اظہار کیا. توانائی کی نقل و حمل سے متعلق دونوں ممالک نے تیل اور گیس کے لیے لچکدار سمندری لاجسٹکس کی اہمیت پر زور دیا اور سمندری توانائی کی نقل و حمل کے جاری سلسلے میں مشترکہ سرمایہ کاری سمیت تعاون کے مواقع کی جستجو کرنے سے اتفاق کیا. کامرس اور صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے آج کہا کہ جاپان کے ساتھ بھارت کی جامع شراکت داری میں سرمایہ کاری ایک کلیدی عنصر کے طور پر ابھری ہے اور توقع ہے کہ باہمی تعلقات کو مزید استحکام ملے گا. ایک نجی ٹیلی ویژن چینل کے ذریعے منعقدہ شیپنگ دی ایشین سینچری سے متعلق بھارت جاپان جامع مذاکرات سے خطاب کرتے ہوئے جناب گوئل نے کہا کہ بھارت کی ہنرمند افرادی قوت کے لیے مواقع کھل رہے ہیں جبکہ حکومت کی توجہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں سب کے لیے یکساں ترقی کو یقینی بنانے پر مرکوز ہے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. پیٹرولیم اور قدرتی گیس کے وزیر ہردیپ سنگھ پوری نے آج کہا کہ بھارت اپنی ریفائنری کی صلاحیت میں تیزی کے ساتھ توسیع کر رہا ہے. نئی دلی میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جناب پوری نے بتایا کہ اگلے 6 سے 12 مہینوں میں ملک کی ریفائنری کی صلاحیت سالانہ 300 ملین میٹرک ٹن ہو جائے گی. انہوں نے کہا کہ 10 سال کے وقفے کے بعد پہلی گرین فیلڈ ریفائنری قائم کی جا رہی ہے. مغربی ایشیا کے بحران کے دوران صورتحال سے نمٹنے کی بھارت کی کارروائی کے بارے میں جناب پوری نے کہا کہ طویل عرصے تک حکومت نے پیٹرولیم اور ڈیزل کی قیمتوں کو کنٹرول کیا ہے, نیز ان پر عائد محصولات کو کم کیا ہے. انہوں نے کہا کہ حکومت شہریوں کے مفاد کو ہمیشہ ترجیح دیتی ہے اور ان پر توجہ مرکوز رکھتی ہے. وزیر موصوف نے کہا کہ پچھلے 4 سال میں پیٹرول کی قیمت میں صرف 5.58% کا اضافہ ہوا جبکہ ڈیزل کی قیمتوں میں یہ اضافہ 6.23% رہا. صارفین کے لیے تیل کی قیمت میں کوئی اضافہ نہیں ہوا اور حکومت کے مالیاتی نظام نے خام تیل کی قیمتوں میں اضافے کو برداشت کیا ہے. شہری ہوا بازی کی وزارت نے آج ملک بھر کے بین الاقوامی ہوائی اڈوں پر ایبولا کی جانچ کے لیے ایئر سویدھا 2.0 پورٹل کا آغاز کیا. یہ جدید ڈیجیٹل پلیٹ فارم صحت خدمات کے ڈائریکٹوریٹ جنرل ڈی جی ایچ ایس اور دلی انٹرنیشنل ایئرپورٹ لمیٹڈ ڈی آئی اے ایل کے اشتراک سے تیار کیا گیا ہے. اس کا مقصد صحت, امیگریشن اور نگرانی کرنے والے اداروں کے درمیان بر وقت رابطہ قائم کر کے خطرے سے دوچار مسافروں کی فوری شناخت کرنا اور بین الاقوامی مسافروں کی صحت کی نگرانی کو مزید مؤثر بنانا ہے. ایئر سویدھا 2.0 میں مکمل طور پر کاغذ سے مبرہ اور بغیر جسمانی رابطے کے صحت سے متعلق خود اعلانیہ نظام متعارف کرایا گیا ہے. نئے نظام کے تحت بین الاقوامی مسافر اپنی آمد سے 24 گھنٹے پہلے آن لائن طریقے سے صحت سے متعلق خود اعلانیہ فارم جمع کرا سکیں گے جس سے امیگریشن کی کارروائی تیز ہوگی اور ہوائی اڈوں پر صحت کی جانچ بھی آسان اور مؤثر طریقے سے انجام دی جا سکے گی. عملہ, عوامی شکایات اور پینشن کے مرکزی وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے کہا ہے کہ مصنوعی ذہانت اب صرف ایک متبادل نہیں رہ گئی ہے بلکہ یہ اچھی حکمرانی کا ایک اہم ستون ہے. انہوں نے دانشمندی کے ساتھ اے آئی کے ذمہ دارانہ استعمال کی اہمیت پر زور دیا. آج سہ پہر جے پور میں 29ویں قومی ای گورننس کانفرنس کے اختتامی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے جناب سنگھ نے کہا کہ وکست بھارت 2047 کے ویژن کو حاصل کرنے کے لیے انتظامی سوچ میں بنیادی تبدیلی کی ضرورت ہے. جموں کشمیر میں شری امرناتھ جی یاترا کے لیے عقیدت مندوں کا پہلا جتھا سخت حفاظتی انتظامات کے ساتھ ضلع اننت ناگ کے پہلگام علاقے میں واقع ننوان اور ضلع گاندربل کے